was kan vi det? Var i flottle feilige, var i svarve beinedrød, en nasklare.